motheletšhena meiler lebelela supela ko sela a lala ke iri ya seswai godimo ga tlhogo re ya go theletšang taba ka botlalo tša iri ya seswai go thobela fm le phalaphala fm